Fa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah perutusan takziah berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun. Sistem kewangan yang selamat membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Berhati-hati dengan video yang dimanipulasi menggunakan AI yang mungkin mengandungi maklumat palsu. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Puan Yang Terutama Sanae Takeuchi, Kerajaan dan Rakyat Jepun, berikutan dengan gempa bumi yang melanda di wilayah Kumamoto, Jepun baru-baru ini yang mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Pemecahan geopolitik sedang giat mengubah lanskap kerjasama antarabangsa sama seperti teknologi kewangan yang berkembang lebih pantas daripada keupayaan rangka kerja kawal selia untuk mengimbanginya dengan selesa. Walau bagaimanapun, bentuk jenayah kewangan rentas negara juga turut berkembang pantas. Bagi ekonomi transit seperti Brunei, pengubahan wang haram berasaskan perdagangan dan penipuan yang didayakan oleh teknologi siber merupakan ancaman ketara serta berterusan yang menuntut kewaspadaan penuh. Justru negara Brunei Darussalam komited memastikan sistem kewangan yang selamat, kukuh dan telus yang menjadi asas dalam membolehkan hasil perdagangan dan pelaburan mengalir tanpa halangan merentas sempadan. Menteri Kewangan Kedua menekankan perkara tersebut semasa merasmikan mesyuarat tahunan Kumpulan Asia-Pasifik mengenai pembersihan wang haram APG 2026 serta Forum Bantuan Teknikal. Mesyuarat berlangsung di The Empire Brunei. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah menjelaskan, negara Brunei Darussalam juga terus mengukuhkan kerangka dalaman negara yang dipandu oleh jawatan kuasa kebangsaan bagi membanteras pembersihan wang haram dan pembiayaan keganasan. Untuk merealisasikan visi tersebut, Menteri Kewangan berkata negara Brunei Darussalam melancarkan rangka kerja ID digital kebangsaan yang dikenali sebagai Brunei ID pada awal tahun ini. Ia menyediakan struktur maklumat pelanggan yang selamat di peringkat kebangsaan serta berupaya melaksanakan pengesahan identiti pada masa sebenar. Negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi mesyuarat tahunan APG 2026 dalam kapasiti sebagai pengerusi bersama bergilir APG bagi penggal 2026 hingga 2028. Juga hadir Pengiran Datin Sri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan bagi membenteras pembersihan wang haram dan pembiayaan pengganasan, dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Datuk Seri Pahlawan Haji Muhammad Saifullah bin Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris, Timbalan Pesuruhjaya Polis, Pasukan Polis Diraja Brunei. Sambutan Hari Belia Kebangsaan yang diraikan pada setiap 1 Ogos merupakan wadah penting bagi memberikan pengiktirafan dan penghargaan kepada para belia atas sumbangan, khidmat bakti serta impak positif mereka terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Bersempena dengan sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan malam tadi mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Universiti, Universiti Brunei Darussalam. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, solat hajat, bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwatin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit, almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim.
Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha.

termulia ke-80. Di Ibu Negara diadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Kurikulum. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwatun hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan Qalbu Dakwah anjuran Kumpulan Permata Seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara irama dakwah belia menyerikan pentas perayaan Dermaga Pekan Bangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid daerah Temburong. Orang ramai diingatkan supaya berhati-hati dengan video yang direka atau dimanipulasi menggunakan kecerdasan buatan AI yang mungkin kelihatan realistik tetapi sebenarnya mengandungi maklumat palsu atau mengelirukan. Amaran tersebut dikeluarkan oleh Brunei Darussalam Central Bank BDCB berikutan penelaran satu video yang menyalahgunakan nama BDCB dan menyamar sebagai pihak berkuasa di samping membuat dakwaan bahawa produk yang dipromosikan mematuhi piawaian BDCB. BDCB tidak pernah menilai, meluluskan atau menyokong skim pelaburan atau produk yang dipaparkan dalam video tersebut. BDCB juga tidak menawarkan produk atau perkhidmatan kewangan kepada orang ramai dan tidak mempromosikan atau menyokong mana-mana skim atau platform pelaburan. Laporkan sebarang aktiviti kewangan yang mencurigakan kepada isu pengguna kewangan BDCB menerusi talian 2380007 atau 8380007 atau melalui email fci@bdcb.gov.bn. Orang ramai juga boleh melaporkan kandungan yang mencurigakan secara langsung kepada platform media sosial yang berkenaan dan kepada Brunei Computer Emergency Response Team Bruset melalui hotline 2458001, email reporting at bruset.org.bn atau WhatsApp 71707066. Ikuti berita luar negara selepas ini.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023.

23 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Pelbagai persembahan terus menyemarakkan pentas perayaan di keempat-empat daerah sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia ke-80 tahun semalam. Di Ibu Negara diadakan peringkat akhir pertandingan menambang syair peringkat sekolah menengah, maktab dan pusat tingkatan 6, anjuran Kementerian Pendidikan melalui bahagian kesenian dan kreativiti Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. 5 buah pasukan berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan. Sementara itu, pentas perayaan Tudong Saji Kuala Belait pula diserikan dengan forum keagamaan bertajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Qudwatun Hasanah. Acara dianjurkan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Belait. Di daerah Tutong, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan kalbu dakwah anjuran Kumpulan Permata Seni. Acara diisi dengan persembahan selawat, lagu-lagu dakwah dan lakonan sketsa. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Acara irama dakwah belia menyerikan pentas perayaan Dermaga Pekanbangar daerah Temburong. Acara dianjurkan oleh bahagian belia dan beliawanis Masjid daerah Temburong. Negara Brunei Darussalam berkembang mengikut arus permodenan di bawah kepimpinan Kebawah Duliang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kepimpinan Baginda yang penuh dedikasi, berwawasan dan berintegriti menjadi inspirasi kepada rakyat dan penduduk di negara ini untuk sama-sama menanai tanggungjawab ke arah menjadikan negara ini sejajar dengan negara-negara maju yang lain. Ikuti perkongsian Dr. Awang Haji Adi Syahrin bin Haji Suhaili, Datin Zulfa binti Abdul Rahman, Guru Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damin dan Awang Ahmad Huzaifah bin Haji Awang Hasbi, Ahli Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Sungai Akar.
1: Bagi saya, kepimpinan Baginda bukan sahaja menyatukan rakyat, malah terus memberi inspirasi kepada kami untuk mendidik generasi yang berilmu, berintegriti dan bersedia merealisasikan wawasan Brunei 2035.
2: Mengenai kepimpinan raja kita, tidak diragui lagi bahawa Baginda adalah seorang raja yang sangat prihatin terhadap rakyat dan negara. Baginda sangat mesra dengan rakyat, satu tanda jelas Baginda mengasihi rakyat. Oleh itu, kita selaku rakyat mesti membalas kasih sayang raja kita ini dengan mentaati Baginda dan menyokong semua gagasan Baginda untuk negara.
3: Pada pandangan saya, Kebawah Duliang Maha Mulia merupakan seorang pemimpin yang berwibawa, berjiwa rakyat, prihatin, adil dan berwawasan. Yang mana ciri-ciri ini menjadi inspirasi kepada rakyat untuk terus menyumbang kepada kemajuan negara.
0: Sembah ucapan Selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan raja yang disanjung tinggi.
4: Kami dari Sekolah St. James Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun.
5: Kami guru dari Sekolah St. James Kuala Belait ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun.
6: Daulat Kebawah Duli Tuan Fatih.
7: Kami dari Sekolah Arab Belait ingin merafakkan sembah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80 tahun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan usia Baginda.
8: Daulat Kebawah Duli Tuan Fatih.
9: Kami guru-guru daripada Sekolah Arab Belait ingin menyembahkan dan merafakkan

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sambutan Hari Keputeraan, lambang kasih dan sayang rakyat kehadapan Majlis Raja Yang Dikasihi, Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Daulat, daulat, kebawah duli Tuan Patik. Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah.
2: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, diadakan pada hari Sabtu, 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, Daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Go Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang. Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
3: Lanjutkan usia kebawah duli.
4: Saya Ampun Walid daripada Jabatan Muzium Museum ingin mengucapkan merapat sembah ucapan tahniah kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

sekarang kita beralih ke ruangan Meniti Senja sehingga pukul 7 malam ini. Berikutnya lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat juga dikongsikan di sini untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Azan Fardu Maghrib akan berkumandang pada pukul 6.37 minit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 6.38 minit petang dan diikuti daerah Blight pula pada pukul 6.40 minit petang.

Harmony FM, inspirasi keluarga, bahagia stesen keluarga dan sukan Auda. Sekali lagi untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.37 menit petang bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit.

0: Program Cita Rasa dan Tautan Budaya Brunei Sarawak 2026 merupakan salah satu platform penting untuk melalui kerjasama erat antara negara Brunei Darussalam dan Sarawak dalam usaha memperkukuh hubungan kekeluargaan, persahabatan, memperkasa pertukaran budaya serta merancakkan kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pelancongan. Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Ekonomi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri juga menyentuh kedudukan geografi Sarawak dan negara Brunei Darussalam yang saling bersempadan merupakan satu kelebihan strategik. Dengan memanfaatkannya secara optimum, negara mampu membangunkan ekosistem kerjasama rentas sempadan yang lebih dinamik dan saling menguntungkan demi kemakmuran bersama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin menekankan demikian pada majlis perasmian program berkenaan petang kemarin. Majlis berlangsung di Dewan Muhibah, Pejabat Daerah Brunei dan Muara.
1: Terdapat potensi yang amat besar untuk memperkukuhkan kerjasama pelaburan dan dalam berbagai industri, antaranya tanaman padi, ternakan seperti ternakan lembu dan kelapa sawit yang kukuh serta mapan. Pendekatan ini bukan saja berfungsi mewujudkan rantaian nilai industri yang lebih bersepadu antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam, malah mampu meningkatkan nilai tambah kepada kedua-dua ekonomi, membuka peluang pekerjaan, menggelakkan perpindahan teknologi serta memperkukuhkan sekuriti makanan.
0: Program bagi edisi kedua itu diserikan dengan pameran kulineri, kraft dan budaya bersempena sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Acara menghimpunkan pempamer dan komuniti budaya dari Sarawak dan negara Brunei Darussalam untuk meraikan warisan, tradisi dan cita rasa kedua-dua wilayah. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD melancarkan cawangan baharu di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah di Ibu Negara, menandakan komitmen berterusan BIBD terhadap keboleh capaian, inovasi dan kecemerlangan perkhidmatan di samping mengukuhkan peranannya sebagai pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi, pembangunan keusahawanan dan pemberdayaan komuniti. Direka sebagai hub pelanggan bersepadu, cawangan baharu tersebut menyediakan pelanggan dengan akses lancar kepada rangkaian komprehensif perkhidmatan perbankan, pengurusan dan penyelesaian kewangan. Perasmian berlangsung petang kemarin. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Bank berkenaan turut memperkenalkan generasi kad debit baharu yang diilhamkan dari identiti budaya Brunei. Brunei Fitness Festival 2026 BFF menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan selama 5 hari sehingga Ahad ini diadakan di Predex Jerudong. Perasmian disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Ice Hunter Games antara pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara seperti Korea dan Malaysia. Pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga diadakan sepanjang festival berlangsung. Esok akan diadakan Empower Her Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan, diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta dikuasakan oleh Imagine

Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri telah mengadakan Majlis Prapelancaran Tahun Melawat Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melawat Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara serta menarik lebih ramai pelancong tempatan dan antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik yang terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melawat Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melawat Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism www.bruneitourism.com/vby2027.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Sabtu 1 Ogos 2026 di Padang Bandaran Kuala Belait, daerah Belait. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 minit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Live pada pukul 9.00.